ku jog taxaw ca ko magal xasaayit gi yàlla na borom Touba fase aajo xasaayit gi day faji aajo ku jog taxaw ca ko yàlla na borom Touba fase aajo ca ma yombalewoon ku jog taxaw ca ko yàlla na borom Touba faj aajo yépp barke borom Touba.